0: na mai pinda baba bi wangu ndo kwa sisa futi
1: wajina nani nani
0: mai bi fengshat
1: ndo varungu wako kwa nini varungu wangu wawo ni wendi chigara ndiri ipapo
0: nyangu njaka bawa ndo ndo sukera futi bawarungu.
1: Ndiye ya kuvarungu kuno dzokegwa.
0: Kuno dzokegwa?
1: Ndi. All right, Kabila. Thank you so much. Bozo.
0: Ndiri mumba mangu ndakazvitapika zvangu.
1: All right, Kabila. Tionana mangwana ndouya kuvarungu vedu. That's Kabila no shanda pa my beef and it's just five hands varungu vangu. Icho kwa dicho jo hadzine mahara pakatirira ya FM. Yeah, FM hello. Aurecheva ya kasa.

abotere kwa hamwana wedu wa muno mugreja iki apa shurugwa apa saka izvi kanongopedza andofana kungopedza nemafana ivava kuti zvinhu zvacho zvinyatso kufamba zvakanaka naka nai because ndovari kupisa ka ndovari kupisa ehe vegonyeti.